Danas smo pomenuli nekoliko zapisivača sa Kosova i Metohije, Denu Debeljkovića, Vladimira Bovana, Vekoslava Stankovića i Peru Stefanovića. Oni dolaze iz naizgled različitih profesionalnih sfera, ali svaki od njih je svoj profesionalni rad usmerio ka Kosovu i Metohiji. Zbog toga, radovi ovih ljudi ostaju kao podsjetnik kako bi trebalo da se odnosimo prema svojoj zemlji i svom zavičaju. Do kraja emisije slušamo Katunsko oro u izvođenju Ljubiše Pavkovića.

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka podsjetili smo se zapisivača usmenog stvaralaštva i narodnog života na Kosovu i Metohiji. Sa vama su bili Goran Ivković, moje ime je Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Treći stav Schubertove simfonije u C-duru izveo je Clevelandski orkestar pod upravom Kristofa von Dohnanja kao naš treći predlog, a četvrti nam donosi svetli i gotovo salonski ton muzike engleskog kompozitora Samuela Coleridge'a Taylora. Četvorostavačna koncertna svita opus 77 iz 1910. godine pokazuje autorovo umeće u kreiranju laganih melodijskih linija i njegov osjećaj za boju orkestra. Delo je decenijama bilo zapostavljeno, a danas se sve češće vraća na koncertne podijume. Kao četvrti predlog, treći i četvrti stav svite, ljubavni sonet i razigranu tarantelu izvode Omladinski simfonijski orkestar Golden State pod upravom Jun Song-tae.

0: Danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograda 2, koji ima tu nesreću da su uglavnom sagovornici daleko, ali se desi da, i to ja rado iskoristim kada neko dođe do Beograda, da razgovaramo i u studiju, čak i kad nema konkretnog povoda, što bi bila nova knjiga, publikacija ili već nešto treće. Tako da ćemo u formi običnih letnjih razgovora danas razgovarati sa našom gošćom i sagovornicom, pesnikinjom i proznom autorkom Ivančicom Đerić. Ivančice, dobar dan, dobrodošla evo u studijski razgovor.
1: Dobar dan i hvala na pozivu.
0: Jer naši slušalci su mogli da čuju tvoje gostovanje u emisiji Beskreni plavi krug kod koleginice Teodore Ćimović, gde si govorila o svojem emigrantskom iskustvu. Toga smo se i mi ranije doticali, budući da u Kanadi živiš od početka 2000-ih, dakle dosta dugo. A zapravo smo više puta razgovarali o tvojim pesničkim i proznim knjigama. Pre dve godine o tvojoj prethodnoj knjizi poezije Zombi kombi vozi regionom. Čak smo i razgovarali u Čumićevom Sokačetu, dakle javno o toj, o toj knjizi. I upravo tu knjigu je objavila knjižana radionica Rašić. Međutim, nakon toga je i Zagrebačka fraktura, jedna od vodećih kuća u Hrvatskoj, objavila izbor iz tvoje poezije pod nazivom Milost za Apatride. Podsjećam malo na one milosti koje traži Desanka Maksimović. Predložio bih na početku da se osvrnemo na ovaj frakturin izbor. Delo je reprezentativno kako je došlo do ovog izdanja, a ti nisi nepoznata ni za frakturine čitaoce, jer još 2015. su oni objavili tvoj roman Sva je priroda divlja i surova.
1: Da, Sva je priroda divlja i surova je prvo izišla ovdje u Beogradu, pa je kasnije objavljena i u Hrvatskoj. A do ovog sadašnjeg frakturanog izdanja mojih sabranih pjesama došlo je u razgovoru sa mojim hrvatskim izdavačem, sa Idom Serdarevićem. Bio to nekakav, recimo, logičan nastavak puta tog zombi kombija koji, vjerujem, nadam se, još uvijek voze regionom. Sejd je osjetio da je možda sada pravi trenutak da sve te moje poetske kofere, koje ja vučem već decenijama, naravno, rastvorimo. Mi smo onako pokušali, probrali smo iz njih ono najbolje i sve smo to skupili na jedno mjesto i, znači, u strukturalnom smislu ta zbirka je nekakva punokrvna slika, nekakav potpuni presjek moje pjesničke karijere, nekakav best of od tineđerskih godina čak pa do danas, sadrži najbolje iz svih zbirke koje sam napisala u ličnom odabiru, pa i neke pjesme koje možda nisu nigdje objavljene i zato mi je ta knjiga veoma draga. Te su pjesme preživjele, pa recimo ovako, sve moje selidbe, mojih 20 kanadskih adresa, promjenu državljanstva, kontinenta, životnih ciljeva, pa naravno i razotkrivanje nekih životnih iluzija. Zbirku smo nazvali Milost za apatride, jer to u pukom biografskom smislu ocrtava tematiku koju sam posvetila mnogo pjesama i mnogo vremena, ali i zato što se čak i da nikuda nisu otišli, čak i ako imaju pasoš neke države, mnogi ljudi danas osjećaju dezorijentisano, izmješteno i opljačkano u nekom intimnom, kulturološkom i istorijskom smislu. Apatrid, dakle, nije samo promijenio državu i, na primjer, preletio okean. To je svako ko se osjeća strancem u sopstvenoj koži. To su svi oni koji ne prihvataju zvanične istine bez da ih kritički propitkuju. I svako ko je ostao zaglavljen između prošlosti koje više nema i sadašnjosti koja ga i koju on ili ona jedva toleriše. E sad, nužno je reći da takvi moji apatridi žive sa sviješću da milost, čak i ako je traže, neće nikada dobiti, jer naravno teško je i u svojim cipelama prohodati svijetom, a kamoli u tuđim, a kamoli sa tolikom vremenskom distancom. Negdje od početka 90-ih kreće ta vremenska distanca. U užem smislu, ja sam tu zbirku Milost za apatride sklopila u ime moje generacije i u njenu čast za sve nas koji smo izgnani jer smo zastupali neka moralna načela koja su preko noći postala zastarjela ili čak smetnja onom haosu 90-ih, koji se također može nazvati i možda je najbolje da se tako nazove prvobitnom akumulacijom kapitala. Ta Milost za apatride zapravo je sinonim za saosjećanje, čak i prolazno, sa svime što smo spletom istorijskih i ružnih okolnosti mi morali da prođemo i ne ponovilo se nikome. Milost za apatride je sinonim za razumijevanje te naše apatridske isčašene pozicije.
0: Ti imaš izdanja u nekoliko sredina, odnosno nekoliko scena i to je nažalost žalosna posljedica toga da te scene ne mogu da funkcionišu kao jedna, pa se onda objavljuju izdanja zapravo na potpuno istom jeziku. Tih svakako ne prevodiš ni u Hrvatskoj, ni u Bosni, ni u Srbiji, ni u Crnoj Gori, ali postoji li sad tu razlika u recepciji tvojih knjiga? Evo, imamo i Frakturina, imamo ovde u Srbiji više simali izdavača, i Rende, i Rašić, i neki drugi, i verovatno će ih imati i još nekih drugih i u Bosni i Hercegovini. Sad ne znam eventualno koliko si prevođena na strane jezike, koliko učestvuješ na pesničkim festivalima. Kako različita scena i sredina reaguje na tvoje knjige i evo, možda pomeneš i te prevode ako ih ima ili to iskustvo sa festivala i tako dalje.
1: Pa znaš šta, ja mislim da čitatelji slijede pisa, prate rad određenog pisa kojim se sviđa i da to sa nekakvom geografskom lokacijom nema mnogo veze, pa čak na kraju kraja je on političko državno teritorijalno. I to govorim iz iskustva, jer gdje god da čitam te svoje pjesme, ljudi reaguju na nekav sličan način, bilo to u Banja Luci ili u Zagrebu ili u Beogradu. Iako toga se i ti dotakao, zanimljiva je ta dinamika sa našim četveronazivnim jezikom, gdje nam prevodilac ne treba, a mi imamo sve isti korijen, imamo različite interese, gdje moralno nepismeni govore o jeziku i njegovoj čistoći, a pismeni bježe od tih nepismenih. Naravno, ja sam u bivšoj Jugoslaviji, u kojem god njenom dijelu kod kuće, i to smatram privilegijom, iako sam zbog toga što sam živjela daleko pomalo i gošća. Zapravo više sam živjela izvan ovih prostora nego ovdje. Što se tiče publike i kritike, mislim da je odgovor na moju poeziju sličan u svim tim sredinama. I ovdje, i u Srbiji, kao i u Bosni i Hrvatskoj, ljudi se zakače za taj, nazovimo to, socijalni nerv, za satiru i za naš svakodnevni apsurd. Mislim da je to ljudima blisko, jer taj apsurd na granici humoreske i zone sumraka žive svakoga dana. Što se tiče prevoda, moja proza je prevođena više od poezije, vjerojatno zato što poezija sama po sebi nije komercijalna stvar, nego, tako ja to gledam, volonterski doprinos kulturi matične zajednice. Od nje se niko, ni pjesnik, ni prevodilac neće mnogo najesti.
0: Također, ali zahtjevnija, čini mi se.
1: Pa jeste, zahtjevnija je. Zahtjevnija je, ali u nekakvom, recimo, materijalnom smislu imate od nje mnogo, mnogo manje vajde. Također, ja uglavnom pišem rimom, a teško je da prevedeš rimu, pjesmu u rimi, a da ne ubiješ njezin ritam i duh. I to je, ja bih mogla reći da je to rudarski posao. Ja ga se vjerojatno ne bih usudila raditi. Kada je riječ o pjesničkim festivalima, ponekada naravno učestvujem, i to je uvijek, barem za mene, lijepo iskustvo, ali zbog distance između Kanade i ovih prostora ne prečesto.
0: Kad smo ranije predstavljali novo izdanje tvojih knjiga, uvijek bih te zamolio da nešto i čujemo. To je idealna prilika, a evo posebno sad kad si u studiju, jer kada autor ili autorka čitaju svoju poeziju, mislim da slušalac, koji je i čitalac, oseti gde je tu naglasak. Prilikom čitanja, osnovno, dobija se nova značinska dimenzija. E sad, moj predlog, nisam išao mnogo dalje, zašto ne bismo čuli baš prvu pesmu koja ima i svoju rodnu konotaciju, a ta pesma se zove Žene srednjih godina, ne zna ih ni rodbina.
1: Da, cijela pjesma je u naslovu, možemo to tako reći. Ok, pročitat ćemo tu pjesmu, ja ću da pročitam i hvala na prilicu da to uradim. Žene srednjih godina, ne zna ih ni rodbina. Žene srednjih godina najbolje je otpisati. O njima se niko ne sjeti pisati. Njima nema lijeka iz ordinacije, one spavaju bez animacije, neobuhvaćene epikom. One su niko, one su degeneracija, njih neće ni ražanj za odojke, jer Bog ih je kaznio kad im dade dojke, u vas i oni kojom vlada gravitacija. Žene srednjih godina ne zna niti rodbina. One su ugarci koji ne definišu plamen, njih se trpi kao što Sizif trpi svoj kamen, njima treba i zrak naplatiti jer ga zaludno troše, one su estetski loše, njihova koža smrdi na luk, a njihov krik je tekstilski muk koji preglasno odjekuje kroz nepregledne daljine. Žene srednjih godina rodile su neke gorčine ili neko dijete, a sada su kao one mutave starlete koje se ne povuku s ekrana, nakon što su odglumile sve nužne poze i sve neuroze i skinule sve koprene. Takve žene ne znaju kad je dosta. One su fini instrument unutar mašine koja je prosta. One su otpisane, neopisane. Nisu u narativu, nisu u pravu, nisu važne. Žive u zaboravu, žive budućnosti lažne. Žive nasuprot svih. Njih ne trpi ni stih. Zaudaraju na skrb za druge, njihov plač objedinjuje sve zvuke tuge. Te žene srednjih godina, nikakve žene, te meke stijene, kao kolač rasječene, razdjevičene, zapečećene, iskorišćene, izmrcvarene, izopštene, izmučene i izliječene od svih iluzija. Neka idu u rupu iz koje su izašle i neka se poklope i neka ih potope. Strast je za mlade, ljubav za lijepe i za one koji još uvijek u stomaku pokreću žmarce, a moć, Moć je naravno za muškarce koji novac umiju da oplode i skupe, dočim žene srednjih godina više ne mogu ništa i ponašaju se kao da su glupe, bivše ribe koje nikada neće postati ajkule, nose debele noge, nose ožiljke noge, nose prko sred oka za svako neodgovoreno pitanje i nose naočale za čitanje koje čine da izgledaju kao foka, a ipak misle da izgledom zrače. Žene srednjih godina poslije ljubavi plaču najjače kao te foke. Taj plač je fina muzika koju čujem kroz prozor automobila, on protutnjava brzo i kao da ima krila koje su njima odsječena. Žene srednjih godina su prolupale. One ni u koju sagu nisu upale. One ne razumiju svoje stanje. Svaka umišlja da je indijska krava, a svaku treba na klanje. One su ludice, njima baciti cijanidne udice. Neka se nahvataju i neka ih boli. I neka pocrkaju. Žena srednjih godina, svaka djevojka postane sutra. One žive u ilegali i unutra. U ilegali njihovo srce tinja. U ilegali srce veli, ne zna svinja šta je dinja. Tako vele žene koje su ostarjele i koje za milost druženja navodno moraju prositi, žene koje kričevi karmin ne smiju nositi, a koje ne žele sakriti svoje lice, one su herkulice, one su oganj u snijegu. Te žene srednjih godina koje su u bijegu od institucija i egzekucija i substitucija punokrvnog života, te žene srednjih godina koje su kao vulkanska erupcija koju ni jedna sila ne uspijeva ugasiti, te žene koje ćete spasiti. Zmaj žene.
0: Čuli ste prvi deo razgovora sa Ivančicom Đerić o njenoj poeziji.

0: U nastavku emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, sledi drugi završni deo razgovora sa Ivančicom Đerić, pesnikinjom, proznom autorkom iz Bosne i Hercegovine, koja poslednjih 30 godina živi u Torontu. I ovde imam dva pitanja. Jedno je, tematsko setio sam se baš u ovoj emisiji poslednjih desetak godina i duže svih sagovornica, odličnih autorki s kojim sam razgovarao, a koji su baš fenomen. Ovde je ok, kod tebe sredovečnosti, tamo starosti, to posebno starosti žena, o kojima su pisali Lisica Dubravke Ugrešić, pa EG, Daša Drndić, pa onda knjiga priča Slavenke Drakulić, Nevidljiva žena i druge priče, pa neka proza Marine Vujčić. Evo, kod tebe taj fenomen sredovečnosti između nepoznatosti, nepriznatosti, između tereta godina koje se osjećaju i nepravednog i preranog otpisivanja sredine. Kako je ova pesma nastala, odnosno eto malo kako ti gledaš na ovaj fenomen srednje godine?
1: A došlo je vrijeme, to je možda najbolji odgovor. Ali prije svega ti zahvalim na tom odličnom sažetku. Mislim da bi to zapravo bio neki odličan naslov za neku novu pjesmu, između nepriznatosti i nepoznatosti. Odlično zvuči. A ova pjesma, Žene srednjih godina, ne zna ih ni rodbina, pa mislim, ona je nastala sasvim spontano u Torontu jedne večere, neko što mislim da je to trajalo godinama, nisam napisala baš ništa, ono, bukvalno, kao što sam rekla, došlo je vrijeme. A ako moram o njoj da govorim sa nekakve distance, kao da je ja nisam napisala, ona je generacijska, ona je saučesnička, ona je aktivistička i naravno ona je pomalo melanholična vizija jedne životne faze. Srednje godine, pa mislim, istina je da život od samog početka ubija, ko preživi dovoljno dugo, neminovno ulazi u to srednje doba koje je osipanje, doba osipanja.

0: metaforično, to je neka prostor živog pijeska, ja bi to tako rekla, jer sredovične žene postaju nevidljive, one jesu nevidljive, mislim, niko ih ne vidi niti u medijima, osim ako ne reklamiraju nekakvu kozmetiku za bor, to jest protiv bora, ili neke lijekove za menopauzu. Premlade su za penziju, prestare su za napredovanje. Ako su rodili udale se, moraju da se zadovolje da već postaju babe, a ako nisu, narod će izvad starim curama, ili već kako to se kaže kod mene gdje sam odrasla u Prijedoru. Svijet ipak, i to bih željela da naglasim, velikim dijelom počiva na ženskoj energiji, ali je se i plaši i negira je. I zato i kažemo ženama srednjih godina, o njima se niko ne usudi pisati, jer nisu dovoljno komercijalne možda. Ali zaista jesu zmaj žene.
1: Sad, drugi deo pitanja bi bio forma. Na jedan način taj humoran, satiričan pristup, možemo govoriti i o dužini. Dakle, dosta i u ovoj knjizi u prethodnim težiš dužem, odnosno većem broju stihova, dužoj formi, to je poema, ali možemo postaviti pitanje i cilja, odnosno recepcijskog efekta. Jer sad kad je reč o Rimi, ono je gotovo da ne postoji. Savremenim poezijama mlađi autori je izbjegavaju, jer tu se zahtjeva izvesna veština, ne samo rimovanja, nego i suvislog pisanja, odnosno oblikovanja stihova. Pošto je nedavno se pojavila knjiga Sabrane poezije Bore Ćosića, poezija je u drugom planu odnosu na prozu i ima više onih koji su pisani slobodnim stihom, međutim, čak i onima koje je pisao eto, u Berlinu, kao što ti piše u Torontu, posle 2000-ih ima i rimovane poezije, to je isto vrlo duhovite. Pa je sad pitanje, tvoj odnos prema Rime, odnosno zašto rimovana poezija i zašto ovaj satiričan, odnosno komični pristup, da li je to neki vid razotkrivanja stvarnosti, odnosno duhovite igre, zabave ili nečeg trećeg?
0: Vjerovatno je to do ličnog ukusa. Ja ne volim hermetičnu poeziju. Rima je komunikaciono sredstvo prije svega, a svrha umjetnosti je da komunicira. Znači, ja svjesno biram to komunikaciono sredstvo kako bih približila ono što želim da kažem onome ko to želi da čuje. Ljudi vole rime, a ja se ne volim pretvarati da je drugačije. Naravno, postoje odlične pjesme u slobodnom stihu, naravno da i njime pišem, na primjer Žene srednjih godina, to nije baš rimovana pjesma, ali znakovito je da, iako ih lično ne smatram ništa gorih od ovih u Rimi, takve moje pjesme rijeđe dobijaju prostor u kritici. Rima kao da je neko, recimo, subverzivno sredstvo u ovim vremenima naše navodne modernosti. Vi pišete rimom i car modernog stiha se odjednom osjeti gol. Mislim, to je više do cara nego do Rime, ali u redu. Drugo, i to nije uopšte nevažno, teže je napisati dobru rimovanu pjesmu koja nosi emocionalnu težinu, koja odiše originalnom, a univerzalnom vrstom sjete, koja pogađa u srži, koja apsolutno ekskomunicira patetiku, a komunicira sa čitateljima, nego napisati neku pjesmu u slobodnom stihu.
1: Znam, svake godine kad koristiš svoj odmor, pređeš baru, kako se nekad ranije govorilo, što naravno nije ni jeftino, bilaziš ceo region baš u skladu sa nazivom.
0: Da, zombi kombi jezdi regionu.
1: Sad ne znam baš da li kombi, ne bih rekao da je kombijem, ali to da se jezdi regionu, odnosno bilaze različite sredine, to da. Pominjem opet, budući da si o svom iskustvu života u Kanadi govorila u drugoj emisiji, dajde da se ne ponavljamo. Međutim, uvijek zanima kako neko ko više decenija živiš u drugoj sredini, kad dođeš u ove, kako ih doživljavaš, pošto ima tu i nekih razlika u tom postjugoslovenskom prostoru. Neki poslovni Hrvatske su već duže vremena u Evropskoj uniji, neke se pripremaju poput Crne Gore i vrlo su ubrzale taj proces, neke su nekako zaglavljene na tom putu, to bih rekao da je ostatak, možda iskreno i ne žele, a pritom svaka od njih se suočava sa svojim nekim novostečenim socijalno-političkim problemima, bilo to ekonomska stagnacija, inflacija, uspon desnog populizma, šovinizma, pojačani stepen autoritarnih ili nedemokratskih vlasti. Pa evo malo da se dotaknemo i tog socijalnog konteksta koji je tekako tema tvojih pesama.
0: Kad si 30 godina negdje drugdje, ti naravno više nigdje nisi 100% domaći. U Kanadi živim duže nego što sam živjela ovdje. Mojim poreskim davanjima, recimo, plaćeno je bar nekoliko metara puteva te zemlje. Nekako drvo je tamo sigurno zasađeno od toga. A opet kao da sam tamo juče otišla. A ovdje kada se vratim, sve koliko drugačije od onoga što sam ostala, toliko isto. Čim sletim, i moram da priznam to baš boli, uvijek uočim tu nevjerovatnu tužnu realnost naših podjela. I naravno, vidim da su ljudi na cijelom ovom prostoru, bez obzira na granice i proevropske ili antievropske narative zapravo ujedinjeni, a ujedinjeni su

0: u nečemu što bih ja nazvala ista vrsta umora. Oni su umorni od političkih elita. Mislim, te elite, one žive u dvorcu, pa misle da nikom ne prokišnjava, jedu pršutu, pa misle da niko nije gladan. Oni šalju djecu u strane škole, pa se čude što se naše škole i naše zemlje prazne. Ekonomski, ovi prostori su postali rasadnik talenata i radne snage, ali, mislim, ne znam, možda je to valjda globalna priča, jer kapital uvijek ima svoje potrebe i ne preže da posegne za svim sredstvima da ih ostvari. Naši ljudi, na primjer, idu u Austriju ili u Irsku, Irci idu u Kanadu. Baš je nedavno jedna simpatična ekipa mladih Iraca opet popravljala vodovodne cijevi u moje zgradi u Torontu. Mladi Kanađani idu u Ameriku, Novozelanđani idu u Australiju, Australci idu bilo gdje u Evropu. Ali ajde sad da se opet vratimo na ove naše prostore. Ja ovdje vidim, to je lijepa zraka, vidim i fantastičnu i skoro fanatičnu žilavost, duhovitost. Vidim neki inat koji ne dozvoljava da sve potone do kraja. Mlađima od sebe mogu samo da poručim, ne dajte da vam iko mijenja svijest i ne čekajte da vam drugi promijene svijet. Što bismo rekli, lako je tuđo mladošću po gloginjama mlatiti. Ne dajte svoju mladost.
1: A naša gošća i sagovornica, evo, u studiju, bila Ivančica Đerić, i pesnikinja i prozna autorka. Mi smo govorili o njenoj staroj poeziji, a najavili i nove radove, za koje rekao, nećemo vršiti pritisak da budu što pre, ali kad budu, nastavit ćemo ovaj razgovor. Nalazimo se na kraju izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2 za 19. august. Danas ste mogli da čujete Rumenu Bužarovsku, makedonsku autorku, razgovarali smo o njenom romanu Toni, i Ivančicu Đerić, bosko-hercegovačku regionalnu autorku koja živi u Torontu, razgovarali smo povodom njene knjige Izabrane poezije Milost za Apatride, a današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Vladimir Penđer, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2.

0: Krsno srce Sarajeva. U programu U fokusu prikazan je film Ivana Markovića Obećani prostori, a svetsku premijeru je imao novi film Maje Mioš Pukotina u ledu, u kome rediteljka i scenaristkinja koristi narativne motive bajke Pepeljuga. Juče je održan i celodnevni program kampanje Evropska unija sa vama, inicijative Web Balkans, regionalnog komunikacionog programa Evropske unije za Zapadni Balkan, koji je okupio novinare, mlade ambasadore Evropske unije, predstavnike delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i Sarajevo Film Festivala. Jedan od programa koji na specifičan način pokreće dijalog i koji je odlična platforma za razgovore je takmičarski program dugometražnih i kratkometražnih dokumentarnih filmova, čija je selektorka Rada Šešić. Čućete Radu Šešića u nastavku i mladu ambasadorku Evropske unije koja je učestvovala u aktivnostima kampanje Evropska unija sa vama. Pripremila Nevena Matović.
1: Gledam vas malo pre kako govorite o verovatno filmovima dokumentarnog programa sa toliko strasti, sa toliko ljubavi. A posudeći pro programu imam utisak da vam uopšte nije bio lak zadatak da odaberete baš ove filmove.
2: Da. Nije bilo. Nije bio lak zadatak jer je bilo puno dobrih filmova. To je jednostavno pitanje žetve. Jedne godine ovakva žetva, druge godine onakva. Ove godine je bilo jako puno dobrih filmova, snažnih filmova koji su i značajni po temi, po priči, ali isto tako napravljeni na jedan vrlo kreativan način. Ove godine ja mislim da su si autori dali najviše prostora da eksperimentišu, da ubacuju u dokumentaristiku elemente igranog filma, animacije, video arta, imamo film sa kolažom rađen. Tako da mislim, oni su lijepi za gledanje. Mislim da će publika zaista uživati. Jer i filmovi koji govore o težim temama, kao recimo o transgeneracijskoj traumi, kao u filmu Zabranjena tetka, Bojana Novaković. Znači imamo film koji je jedna ozbiljna tema, jedna ozbiljna priča, ali je autorica napravila na tako razigran način da uživamo gledajući taj film. I to je ono, film ne živi samo u kinu, on će živjeti u našim mislima, u našim razmišljanjima dugo, dugo nakon što smo ga gledali. Isto tako moći će da možda potakne neke bitne diskusije u društvu i to je onaj značaj koji dokumentaristika nosi.
3: Moje ime je Todora Ružić, dolazim iz Dervente u Bosni i Hercegovini i mladi sam evropski ambasador. Mi smo se ovdje skupili u okviru Sarajevo Film Festivala zbog različitih inicijativa. Promovišemo ljudska prava i ovdje smo u sklopu EU with You, gdje promovišemo praktički da mladi ljudi imaju inicijative i da mladi ljudi mogu da sarađuju sa različitim festivalima i sa različitim ljudima i da networkujemo na neki način. Ali opet sa druge strane da pokažemo i u prava koje imaju ljudi ovdje kod nas na Zapadnom Balkanu.
1: Ono što je vrlo značajno kada je u pitanju Sarajevo Film Festival i filmovi koji se stvaraju u regiji je Media Fond koji podržava proizvodnju filmova kako u Srbiji, tako i u Crnoj Gori, Makedoniji.
3: Jeste, jedan od glavnih tih razloga jeste taj, da kažemo, Media Fond i mi se stvarno trudimo da kroz te neke i društvene mreže i sve ostalo kao ambasadori što imamo pristup tome, da svijetu, a i ostalima pokažemo čime se mi zapravo bavimo i u sklopu Sarajevo Film Festivala, kako kažete, to je jedna bitnija stavka isto također.
1: Recite mi kakve su sve inicijative potekle od vas na ovim prostorima?
3: Puno inicijativa. U suštini skupi se dosta mladih ljudi iz različitih država sa Zapadnog Balkana. Imali smo mnogo, na primjer, prezentacija. Imali smo prezentacije na osnovu i mentalnog zdravlja. Imali smo prezentacije u vezi ekonomije i razvoja i društva. To je ono čega se ja sjećam sad otprilike iz Bosne. Ali znam da isto imamo tako inicijative poput Yeah, Stake on EU. To je jedna inicijativa u kojoj se skupi dvoje do troje mladih ambasadora i kroz Evropu možemo da prolazimo i da pronalazimo različite ili probleme koje pokažemo da se mogu popraviti ovdje kod nas i pronalazimo nekako rješenja i razlike isto tako zajedno s tim.
1: Koliko ste vidljivi?
3: Pa mi se trudimo da budemo što više vidljivi, da nas primeti što više ljudi. Samim tim što je mreža sastavljena od mladih ambasadori i mladih ljudi. Također imamo Yeah blog u kom sam ja imala par puta mogućnost da pišem isto tako u sklopu Sarajevo Film Festivala, na primer. I ono što je isto super jeste, na primer, ako kao mladi ambasador se nađemo na Sarajevo Film Festivalu i pogledamo nekakav dokumentarac koji govori o vrednostima, ljudskim pravima, vrednostima, svemu slično, imamo mogućnost da kažemo neko svoje mišljenje, da napišemo to i da sklopimo u nekakav

0: nam ne rimovane, ja umo je ovde onda da provuče rimu i da nas, kao kad klikne unutar pesme, da nas iznenadi, osvetli, obasija pesmu kao raketa u jednom trenutku i da se onda ponovo vrati onom svom smirenom iskazu, onom svom dugačkom stihu na kome se plovi kao na talasima. Znao je dakle vrednost reči i to svoje znanje, tu svoju svest i te kako je koristio u svojoj poeziji. Bio je pesnik ne zato što je pisao pesme, jer mnogi ljudi pišu pesmi ili pišu stihove, umeju da sastavljaju stihove, ali nisu pesnici. Radoman Kanjevac bio je pesnik i po svojim pesmama visoke vrednosti, ali i po svom osjećanju sveta, po onom svetskom bolu koji je nosio u sebi, po tom specifičnom doživljaju svega što ga je okruživalo i po specifičnoj sposobnosti da obične stvari učini neobičnim u svojoj poeziji, kao što je tišina koju je on umeo da opeva kao malo ko, i da neobične stvari učini krajnje obične. Umeo da sagleda suštinu pojava i da u nekim od pesama ispiše čitave male kulturološke eseje, kao što je pesma recimo o koncertu Rolling Stonesa u Atini ili o koncertu Luarida u Beogradu. Dakle, ta slojevitost njegove poezije je nešto što nam omogućava da se na različite načine pronađemo u njoj i da mnoga čitanja, koliko god puta da smo već pročitali neke pesme, ponovo uvek iznova budu plodotvorna. To je nešto što je odlika samo velike i značajne poezije. Pored toga što je umeo dakle da poetski sagleda svet, posjedovao je i veliku svest o smislu i značaju poezije. Svest o tome da može biti da ništa neće spasiti ovaj svet, ali ako ga išta bude izbavilo od, čini se, neminovne propasti, bit će to poezija. Poezija i u njoj one vrednosti koje je on čuvao i negovao. Ljubav, ponos, vera, nada, rodoljublje, sve one druge velike reči koje se obično pišu sa velikim početnim slovom, a koje je Radoman u svojim stihovima izgovarao tako nekako prirodno da su one postajale deo nas i bez velikih reči i bez velike patetike. Evo me opet kod patetike, možda je vreme da završim. Mnogo njegovih stihova koje ćemo pamtiti, ne samo onih otpevanih koji čuli ste i onda kada ih izgovara glumac, kada ih izgovara umetnik poput Nebojše Dugalića, zvuče sasvim nedvosmisleno kao poezija koja ne mora da se peva da bi vas gađala tačno u srce. Svako od nas ima neke omiljene stihove ili omiljene čitave pesme Radomana Kanjevca. Ja ću vas poštediti malog kataloga mojih omiljenih stihova Radomana Kanjevca, ali završit ću jednim za koje me on često pitao zašto baš taj, pa eto. To je stih koji glasi: ko će da ti ostane u kostima kad je tuga izađe? Usuđujem se da pokušam da odgovorim. Ne ko, nego šta. Ostaće poezije, ostaće pesme, pesme Radomana Kanjevca i u njima Radoman Kanjevac.
1: Profesore Paunoviću, hvala vam na ovim divnim rečima. A sa nama je večeras i pisac, pesnik, eseista iz Zagreba, Đorđe Matić, koji je ovde bio i pre godinu dana kada smo promovisali Kanjevčevu prodavnicu Magle. I Đorđe, ja se prvo dobroveče, dobrodošao. Sećam se da si prošle godine na toj promociji knjige rekao da si 80-ih godina prvi put čuo Kanjevčeve stihove i da si već tada osetio divljenje i poštovanje za njegov pesnički dar i za tu naizgled jednostavnost kojom on reči povezuje u stihove i za kojih opet stoji snaga i duboka misaonost. Ja znam da si ti u međuvremenu postao prijatelj sa Radomanom Kanjevcem i da ćeš podeliti sa nama svoje iskustvo, svoje druženje sa njim, ali i reći nešto o njegovoj poeziji. Izvoli.
2: Tako je, hvala, dobroveče. Mogu li ja tamo da ustanem?
1: Naravno.
2: Evo, samo sekundu. Nešto ću reći, iako su mi i Jovana i Dugalić i kolega ovdje čapili neke motive, pa će se ponavljati, šta da radimo, to je tako. Privlačni su, pa i njegovi su. Tako da, evo me, samo da spređem tamo. Dobro večer još jedan put. Ja inače ne pišem govore, moram reći, ali sam toliko potresen i uzbuđen večeras za ovo večer. Ja sam došao iz Zagreba zbog ovoga, što bi rekao jedan Kanjevče i moj kolega Jura Stublić, milion kilometara od nigdje. I napisao sam ovo, iako velim, već su se neki motivi ponavljali, ali šta da radimo. Prošli put, kad je Radoman govorio o mojoj poeziji, odnosno o mojoj zbirci eseja, ali kao da je govorio o poeziji i kao da je govorio o poeziji, i on je pročitao svoj govor i štampo ga, pa sam dozvolio sebi to, tako da izvinite na ovom uvodu. Konteksta radi, u nekadašnjoj zemlji, na onoj velikoj i danas teško shvatljivo koliko raznovrsnoj muzičkoj sceni, neki popularni bendovi nisu dobacivali svuda. Zato postoje kompleksni razlozi, neki lakše, neki teže objašnjivi, ali je tako bilo. Naročito je zapad zemlje, tamo dakle sam ja, bio problematičan. Zagreb je recimo posebno bio, ako ćemo tako reći, izbirljiv i odbijao je dosta grupa koje su inače drugdje kao čale punile velike prostore. Sad, zašto te tako, to je drugo pitanje. Nepravedna strana ove zadatosti je da ponekad nije bilo sluha ni za bendove koji su zaslužili bolje. Niška Galija tako imala je u sve neke svoje nespretnosti, tako nekoliko čarobnih pjesama od početka, tamo kasnih 70-ih, muzički bez sumnje, ali i tekstualno. Ja sjećam taj stih iz Burne pijane noći, koji je Peca Milosavljević napisao, kad on kaže: kad bih voleo više, kad bih plakao tiše svoj vek. Ja sam se divio oko klina s tom stihu. I to je divno pretvorio u taj krhki, najtopliji ton možda naše muzike koje je otpjevao Neša, njegov brat. Bilo je tu svakakvih rješenja, i ovakvih i onakvih, tek po koja nedosljednost i nezgrapnost. Onda je Galija krajem 80-ih dobila drugog tekstopisca. To se odmah primijetilo. I dalje nisu bili popularni kod nas na zapadu zemlje, ali ko je htio oslušnuti, mogao je naći po prvi put i gomilu iznad svega duhovitih rješenja u tekstovima. Mogao je primijetiti i vješto sročenu poetičnost, kako je ranije malo bilo kod Galije. Sve je dolazilo od istog čovjeka. Vjerojatno jedinog tekstopisa koji je radio za jedini bend koji je imao ekskluzivnog, da kažemo, kućnog liričara, što bi rekao Arsen. Zvao se neobično, bar za mene tada, Radoman Kanjevac. Čovjek neobičnog imena i prezimena, rimovao je isto tako neobično. Brione, sobe i salone, pune pansione i male avione. Igrao se naslovima klasika kojima je mijenjao značenje, jer ih je sad pjevao rock and roll band. Na Drini ćuprija, orlovi rano lete. Šantićevu Mi znamo sudbu, on je sparivao sa Gdje cveta limun žut. To je isto bilo fascinantno. Muziku kao što je mađarska, što je već Jovana govorila, s obalom kao što je jadranska, rakiju kao što je čačanska, i onda nešto što sam ga uvijek malo kritizirao, s čaršijom kao što je makarska. Rekao sam: druže, to je Mediterana, nema čaršije u Makarskoj, ali dobro, to je pjesnik si može dozvoliti, ima kala, ali mu nestane metrom. Tako se on igrao, humorno, blago, ironično i nikad s posmijehom. Imao je i drugu stranu, liričnu, osjetljivu, neočekivanih slika, ambivalentnu. Čak i oni koji nisu htjeli priznati, sjećam se kako su bili ganuti ili makar iznervirani baladom u kojoj Neša preko jedne jedine akustične gitare i jednostavnog arpeđa otvara tiho: da li si spavala, da li si sanjala, kako se rušijavala. Kako čudno je to bilo. I kad smo kod spomenutog nerviranja, nama odavde, misli se tamo sa zapada, tako pripadajućih, s time i nastao kao istoj pjesmi kad pjesnik spaja moderni riječnik i delikatno lirsko: da li te nervira kad ti svemira pošaljem leptira. S onim ruskim tonusom i atmosferom pjesme tako beogradske, a u kojoj ni autor ni izvođači nisu iz Beograda. Pjesme što je zbunjivala mnoge. Je li autor bio ozbiljan i ne sasvim svjestan svoje lirike, ili jest pa se šalio, ili sve to zajedno? U pjesmi Stare trube dolazio je odgovor. Jedna tiha lirika, skoro tjeskobna. Slaboga svjetla iz stame, čkiljava kao napukla ulična sijalica na banderi malog grada, žutog sjaja kao mjed pleh bande. Ali upravo iz tog izvora i snažna, bolna i sigurna u to što jest, koliko je god kao njenom tvorcu budućnost bila nesigurna. Stare trube, kad za trube, kad me đavo odnese. Budi hrabra, stisni zube, nek te pesma ponese. Silno je to potresno bilo, oblikovano tonom Nešinim koji je ispjevavao melodiju koju su unisu pratili instrumenti. Od Oluje do Oluje, šta je tu je. Išao nastavak, zaključujući imperativom: ne plači. malo poslije tih stihova, pjesama albuma, krenuo ovaj naš kolektivni udes. Svih od reda, koga više, koga manje. Nestali su za mene za duga vremena i Galija i ime Radomana Kanjevca. I tu ide jedan veliki vremenski skok ili naratološki, što bi se reklo, analepsa u pripovjedanju. Mnogo godina kasnije, nakon tek poneke lijepe i hiljadu neshvatljivih i strašnih stvari, mučnih iskustava, tek ponekim trenom milosti i dobra, desio mi se susret i upoznavanje s danim tekstopiscem Galije i u međuvremenu sjajnim pjesnikom, autorom takozvane čiste poezije. I počelo jedno duboko i neusporedivo prijateljstvo. Razvijalo se sporo, polako, oprezno s njegove strane. Kanjevac, kako ga je većina zvala ovako prezimenom, kao istinsko dijete svoga kraja, tipično gorštački, sjenički uzdržan, nije se otvarao lako prema ljudima. Poučen od najranijeg djetinjstva teškim izazovima, ličnim, bijen historijskim i osobnim nesrećama, dugim uspinjanjem od osnovne egzistencije ka uspjehu i obilježen najgorom tragedijom koju živ čovjek može da iskusi. Radovan bi novom poznaniku postavljao različite probe i pod navodnicima testove, pod uslovom to jest da mu se neko uopće ljudski dopadne iz prve. Ali kad bi se otvorio i ponudio svoje prijateljstvo, ja bih se morao sjetiti još nekoga tko je umio biti tako topao, tako znao pokazati drugarsku naklonost i onakvom širinom. A ne bih se mogao sjetiti nikoga ko je znao ljepše govoriti o nečijem pisanju kad bi mu se stvarno dopalo. Tako me jednom doslovno rasplakao na sceni dok mi je predstavljao knjigu, samo za tu priliku napisanim esejom koji je pročitao sporo, prigušenim glasom, gotovo kao da je sam zagrcnut. Kao i svi emotivno uzdržani ljudi, kad bi pokazao osjećaje, mogao je njima oboriti čovjek. Prošloga novembra umro je Radovan, naš Kanjevac. Po svom karakteru, još jednom na tragu vlastite gorštačke pešterske uzdržanosti, nikome nije govorio o vlastitoj bolesti i muci. Moja žena koja ga je prijateljski mnogo voljela, a i on nju, moj omiljeni Srbijanac, govorila, a on je nju zvao moja omiljena Hrvaćanka. I kad ga je odnijela odjednom i bez oprosta, pao je u tišini kao najveći hrast u šumi koja nam je blizu, ali je ne vidimo. Sjetio sam se onim danima žalovanja kako sam se veselio njegovoj posljednjoj knjizi, proznoj, velikim dijelom autobiografskoj. Fragmenata opet ironično naslovljenih prodavnica magle. Ako iko nije prodavao maglu, to je bio Kanjevac. Veselio sam im se kao izrazu piščave i ljudske zrelosti. Sad vidim da se kroz knjigu zapravo opraštao, da je dovršavao krug života. Malo je recentnih knjiga, pak iz kojih se može izvući toliko citata nadahnutih, mudrih i preciznih kao iz Kanjevčeve posljednje knjige. No, onih dana i ovih kad nam se dešava sve oko nas i ponovo čitajući prodavnicu izdvojio mi se fragment Kanjevac, veliki putnik, piše na jednom mjestu, na Iosu i Lovćenu nema ništa osim grobova, Homerovog i Njegoševog. Sad kad se svaki lešinar ostrljuje i kad svaka hijena cerekajući se hoće da nas zgadi mjesta u koja i dalje gledamo kad nam se smrači, ovdje misli se tamo gdje sam ja, reći ću onda prepisivanjem, u Beogradu nema ničega osim grobova, Vukovog i Kanjevčevog. I Raške da mu oda priznanje, ovdje gdje se duh stvaranja i duhovnost ovaploćuju stalno, ovdje gdje najviše ima smisla da u nagradu dobije pjesnik, iznad svega čovjek kakav je Radovan Kanjevac. Čast mi je što sam imao priliku da vam ovo kažem. Čast mi je što sam među tolikima koje hvale često na svim tim nagradama i za kojih se često skrivaju oni koji su za života bili bitange, da jednom s punim uvjerenjem kažem da govorim o dobrom čovjeku, o našem Radomanu, o našem Kanjevcu. Beskreno hvala Raškim duhovnim svečanosti, obitelji Zorici, hvala vam na strpljenju i na časti.